Tin kai bonu se udi fo aha wa ben wo no me fani ni agro ne mu mano pe me ka chire wo se wa ben wo e wo mumu ne so enunti kakra biara wo su wo bia no se ya bata ya fo de bonu na wo 30 gana 60 gana 90 gana 100 gana ni bio se wo su su ni wo die biara ho ka chire rade ne bompa ye gu so san se udi fo aben wo mumu ne so Oma be faswa shira on. Nen yo meni adane. 055-788-2425. Time out, Captain Jesus. For a hunche movie.